na do ye nti ene ye nwi esa mo bro hu so eto entwa da aye afoforo da bia anopa no kwarede etimoda enti pa cho bebia wo bia no meso manyankopon ye nyankopon dwemedie kwese arade ne ye meso urade. Let go or be gone. Nyameti ase nti e beda na se da ene se oti ase a pacho bebrebi e wanu ene fa se da ema urade de urade ase ono no abo ye ho ban ono no ho ye so ono no akra ye ne mobro hu nti ene ye nwi esa na doye edo so ema ye na aye foforo so e wo ene dey so e di September busumi ekika kwa wieye na nyanko ewieye se onyankopon aya doye kese sa ye nko so

sawa abrabom esu ben na ede de a wo pese sai su we de wunya yanke ni wo ede na wo hu won ho a wo pese wo dane ani Bible say a brantie we sorry ye oko onyame ti asefo na nem ode akukodro na sorry ye abdefo no enema bi wo ho a wan nya akukodro a wo ntumi sorry wo ho eti bia bi wo ho a wan nya akukodro a ase wo comfort zone o aha de nya bibia wo ha aha ye de da bi Osoriye. Wodi akukodro soriye. Na osoriye no. Onyankopon se san niema. Enti ena mene umye no so ye best sorry a wonyame obese san niema o. Se ye best sorry ashe tibia ye wom ni etcha ye ho ahia. Oh, me se onyankopon obese san niema. Obehwe ne etcha ho ahia. Obehwe ne a eni ho. Obehwe ne a ewo ho mpo se ade wo hekre kwan ben na mefa so amane.

0: Samoa to Ewadom 106.3, Insha 104.5, Asempa 94.7. Amanfo ya mamwa ha, amamwa kwa ba. We are singing our prem to break us, your boy is tasty. Angaza, and yes, in Kumia de Bremon, some of the Bremon, we ain't. The Jumu Aquatinibini said, ne, yes, we audition and qua aqua jane. Na 129 onemu na dwo wasum de enyo de biara da enti osoafo na hwe omengu masu ansem so na no na no na no na no any resolution center wakwa akwakwakwo hwe nipa dom aguo ene bra wonmo bre se obenya suku amu mu no akere se kwan bia so yie ebeto yie
1: na ne ye enwumso mu sensem woni computer adwuma eye wo relanche mantinche se eye nim guasie mo man gana efia dwonu ba kunie ye di computer ese ye di ehichiche school man kwada ye gosuti ba bia yete
0: na o man gana ye pa ye ho aye hunu yase ne mpuntuo to da bia na anwe ne se ene ho keka ho di wadi sam ama betia bonsuo no o se eye MPP ni NDC Alan kwodwo chiremate ene echre ni sei
1: na ne ye nim te fobi so fa ama mo hu na de tudom kuma wo mrasem dwa fia nim se e sofo ku de tabla kwa eba no gwo mo fa bibia tunche nkosia no wo kwa de owo no wo mo konka chire penyi no
0: na video bi ababonten wo kira efiri hohoy na hohoy abato mpesu aso ne se mrashe bedwani bi a ono akwa kofa nyoma ene atwo boss no ne ade se oba beche e de ama wofo a eni bi no mo manya bi dia kosku a NDC food soldiers akoto agu nyoma so asesa troubles no nyoma se ekwom de de wo mo a wanya bi kwakoto troubles ama wofo no na asem ne ba ye ya bobram dwemtreni a o aba to mpesu ana se nye no kre enso video yi so ene edi atwa gwe yi
1: na ne enkwada ye bi mutume kwa fo modom ye dwuma den bi num de omo ye niam a ensem fata na tena ya ehwe e mane nkwada ye de so chese awofo asudio mato na jeje mu ene de abedru sam pempen so yi
0: anopa ye de otie kase bo ne te se ya kira baba wa bi a aposifo ne eye bienifo senso national security fo a ye bo omutri so no musu se eye Ghana jollof enso so na busuafo o kyerese onye Ghana jollof onye mpesie mpo eno akwakwa he jollof nto omunya anoma ne mrafie medini nes a kyerese ho asem ye de ebremu awie
1: na ne you say video be so na mo wie mu ye ne se trake kese bi odipa desani de gas stove yibie asim fifi ne wo bo jollof enum odum dwaduma ko no e kyerese entwa ye kra ze yi wo mo hwehwe mo kyira kwan
0: awie de be mu atie kase ye bo na tene den se obeka ye ho Facebook adom 106.3 fm na fe YouTube adom 106.3 FM san san sama de badu wona no video ta kire nti wo hwe no na wo hye no foro so timi hwe tie bi ene ahanko a na nigie ene feelings no e wo news mu no nsa be kan kai se MTN everywhere you go network no eno ne papa pa yisem no wo so sese nti boru MTN shop bi a